Ana pe o how bien na one mo. Eden na o film. Eden na to. Eden na o shushe se urade nyama. Eden na o pe se urade nyama.

akoma so sompa FM Sopa TV ena company kontonti suo hey nana kasko mana bo lili so na tuaso nana osu sechre perso perso na ede na mena osu atare ba kwe